0: Jesus Christ. Obo for and the casa America se bi o si we beden and abem. Ka ame kasi ya
1: amen.
0: Yo prophecy said the den nipa bibiri so. By no bi say beden na hide.
1: Abem
0: abem. Na o ka se bi si. Osun osun ni no hun kon kon no bere.
1: Be ba osu.
0: Enji ti without the Holy Spirit no. E beden say prophecy I can because of one na can some a yede and ni age wo ho but ni na wo bi say say be yede na hede
1: abem
0: nti ma mi bi say say come say ya she wo na be yede na abem ayo and is your di hu na wo no
1: yes
0: be yede na hede abem so beti ni abem a unless the Holy Spirit eba without the Holy Spirit ni me wo hu ni na yeda ya so ka ame kasiye pa nti ye bo mpaye na mary de ohu ye ebusa no fast se obofo nsama wo ka be de na de
1: abem
0: me no ti ha me wo me komse wo komse wo uti me wo komse wo ani swade hu ba ya ni ebusa se kwa be de na ye be fa so a sa ye ni swade hu na be de ebebem ene ye bo ho mpaye so se nkonko na be ba ye so de a ene ye na me pye sire nyame nkonko
1: so
0: su mi ye ye nyame nkonko nkonko be ma de nyame aka fa ye ho no ebe de ebe ba confirm ebe ba be confirm de nyame ai de aka afa wo ye bo mpaye ka se Jesus
1: Jesus
0: ene anope ye
1: so
0: be I know
1: so be
0: a bomb pile
1: bomb pile
0: ne de ya
1: ne de ya
0: come
1: so be
0: a brabo so
1: brabo so
0: come so be a
1: come so be a
0: so adi wu
1: so adi wu
0: brabo
1: brabo
0: ne enti ni mbe ne
1: enti ni mbe
0: na ye bre
1: na ye bre
0: anope ya
1: anope ya
0: sama me ya ti
1: sama ti
0: sama ku ku
1: ku ku ku
0: pa ye so a
1: pa ye so
0: ne da ba confirm
1: ne confirm
0: ne man ya wa ka
1: ne man ya wa ka
0: e fire ho
1: e fire
0: enti ni ya bomb
1: enti ya bomb
0: ni ya na anope ya
1: anope
0: ya na anope
1: ya na anope
0: ne ye mary na
1: ye mary
0: ne ye mary ni
1: I am a man.